میں جوت جوت ہے سوئے، کیونکہ تو سرب ویاپک ہے، سارے اندر ہے پرماتما اکال پرکھ کیول تیری جوت ہے، سب میں جوت جوت ہے سوئے، جویں تو سرب ویاپک ہے سرب ویاپی ہے ہر تھا رمیا ہویا ہے، اسی طرح تیری جوت سارے وچ ویاپی ہوئی ہے، تس تے چانن سب میں چانن ہوئے، کہندے سارے اندر چانن پرکاش ہے مالک تیری جوت رہی ہے، تس کے چانن سب میں چانن ہوئے، تیری جوت دا سارے اندر پرکاش ہے، ایک چانن ہے پر ایک گل ستگر نے کمال دی کر دیتی، گرساکھی جوت پرگٹ ہوئے، اے جڑی جوت ہے نا گرساکھی جوت پرگٹ ہوئے، ہندی گرو دی کرپا نال ایمی پرگٹ نہیں ہوتی، جب تک اسی گرو نوں نہیں نا ملاں گے اے جوت ساڈے اندر پرگٹ نہیں ہو سکتی، گرساکھی جوت پرگٹ ہوئے، تے جدوں گرو دی کرپا نال اندر جوت جگ پوے تے پھر کی ہوندا ہے،

مارک دا کیتنیاں مردانہ پتلے شہر دیا گلیاں سے بازار مارک کی دیتی ریدار اس کے کول دان دین والے نے بخشش کی تھی مردانیاں اے امر وطن پر بڑی حیرانی ہے اس پہ دین والا ہی کوئی

ایک پاسے چیر لگے ہیں کرسیاں لگی ہیں. مردانہ جس ویلے پہنچیا تو سار سرائے نے تکیا کوئی آیا اٹھیا بڑے ادب نال ہاتھ جوڑ کے کیا آؤ جی آیا بیٹھا. سونی کرسی کے مردانے نے بٹھایا. مردانے نے سکھ کا سا لیا. کہنے لگا منا لینا دینا تو ایک پاسے رہا پر منا بولیا بڑا میٹھا ہے خوش جی ہے. میٹھا بولنا بھی جانور ہے. میٹھا بولنا بھی انسانیت ہے. انسان کا کرم ہے میٹھا بولنا. اور تو پاوے کوئی بولے چاہے نہ بولے پر بھائی تن گرو نانک کا سکھ کدے نہ کونا بولے. پیارے تھوڑا گرو اتنا میٹھا ہے جی پیر ورگے ریخے نے درشن کر لے وہ بھی امرت ہو گیا. اس ویلے نہیں اج بھی امرت. اج بھی وہ امرت ہے. اج بھی میٹھا گرو تو میٹھا. جس گرو کے درشن کر رہے ہو باڑی پڑھتے ہو کیرتن سن رہے ہو من کے اندر میٹھا. نفرت کا جیون سب تو کٹیا جی. نکتا جیوی کا جیون سمپورن نہیں. نکتا جیوی کیوں کریے بھائی یہ کرنی. ایک وی بابا جی پاس سنگت آئی. بابا جی کہنے لگے نندا نہ کریا کرو بھائی. بابا نند سنگھ جی مہاراج جنہوں نے مہاپرشا نے شری گرو گرنتھ صاحب کو ساکھات گرو نانک جان کے پوچھے. ابھی تو روز پڑھتے ہیں نا پر گرگران کی بابا جی نے منے. جنہوں نے منے انہوں واسطے ساکھا. بابا جی کہنے لگے نندا نہ کریا کرو بھائی. ایک بریبی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. بابا جی اسی کلجگی جیو اسی تو نندا بھی کرتے ہیں اس کچھ بھی کرتے. بابا جی کہنے لگے کیوں یہ کیا مارا جیسے سوارتھی بندے ہیں. جتوں سارا مطلب حل ہو جائے سوارتھ پورا ہو جائے ان کی سی سوچ کون بندے. یہ بڑا اپکاری ہے بڑا دانی ہے بڑا مہاپرش ہے. اندر کا من پہ جانتا ہوئے بھائی روس کریکٹر یہ کریکٹر چنگا نہیں پر اس واسطے چنگا کہنے لگ جانے ہیں سارا مطلب پورا ہو. دوجے پاسے اسی وہ چکڑ سکڑ لگ جانے اور برا کہنے لگ جانے ہیں جہے کو سا مطلب پورا نہ اندر نہ مر جانتا ہوئے میں یہ نیک انسان. یہ کوئی غلطی نہیں پر اس واسطے کیونکہ سارا مطلب ہل نہیں ہوا اس واسطے نندا کر. کیونکہ دنیا دو رنگی ہے. دنیا دو رنگ. حضور ایک دن لیتے ہوئے سن سرانے بات کیتی ہوئی. مردانے نال میٹھے میٹھے بچن پہ کرتے سن. اور وہ ذمہ دار دیا لڑکیاں کامیاں روٹی دن واسطے جا رہی سن. ایک نے کیا دوجی نو نہیں بھنے ویخ گھر بار چڈیا ہے سال بنیا ہے تے ابھی بھی سرانے پالنا. حضور نے اپنے سرانے باہ کیتی ہوئی. جسے نے بیوی نے وطن کیتا تو سردرا نے وہ جی باہ سی اڈول کر دی. تھی کہنے لگی ویخ نہیں بھنے تیری گل کا کتنا گسا کیتا ہے. حضور مسکرا پہ کہنے لگے وہ مردانے دنیا کسی پاس نہیں چل آخوش بھائی کسی پاس دنیا. بابا جی کہنے سن مکان بھی نہیں ایک ہوتی ہے پر دنیا دیا دو نہیں آخو سی دو نہیں. جی چیٹے کپڑے پا لو یہ تو بڑی آکڑ ہوگی. جی میڑے پا لو کہ بکھا مرن لگ گیا ہے. دو نہیں جو دو نہیں تو پیاری سات سنگ سے اس پریمی نے کیا بابا جی جہے کو مطلب حل ہو جائے وہ تریفا جہے کو سوال پورا نہ ہو چنگی مزا کر. سادہ تو سبھا بنے امن سنگھ جی مہاراج کہنے لگے چنگا پھر استعمال بھی کریا کرو تو نندا بھی کریا کرو. بابا جی ایک ہی بچن استعمال بھی کریے نندا. بابا جی کہنے لگے تا سبھا بن گیا ہے نا کرے کر. ساری سنگت حیران ہو گئی. نہیں میرے آج کوئی سوچ نہیں پاؤ. بابا جی کہنے لگے یہ تا سبھا بن گیا استعمال نندا کرن دا. جے نندا کرنی ہے تو اپنی کرو سبھا بنے. جے نندا کرنی ہے اپنی کرو سب اوگن میں گرو. یہ گرمخ لکھا کبیر جی گرمخ سن. کہ کبیر ہم سب سے برے ابھی برے ہو کے چنگے بننے کی کوشش کر. پر چنگے بننا یہ سب تو پہلا نشانہ ہے. جنہ ڈالیاں پھل لگتے ہیں وہ چکی ہیں.
कबीर जी ने कहा, कबीर हम सबसे बुरे, हम तज भरो सब कोए, जिन ऐसा कर हो दिया मीत हमारा। बाबा जी कहने लगे अपनी निंदा करे, अपने कर्मों की निंदा करे, कर जी उसत करनी है तो मेरे सन गुरु नानक जी साहब की उसत करें करो, आए करी पढ़ी है ना, उसत कर कर जियो जी

جز عاشق نادان ہیت کر کیمتے یا کمت دان چشم گوہر مارنا یہ ترجمہ کسی مہاپرش نے کیتا ہے اور نہ کوئی جائے اس یقوت سچے کی قیمت کوئی جوڑی اکھ پچھا گندے گیتوں سن والا امرت کیرتن کی سار مکیا جانا پہلے سدھے کے جان والا ستسنگ روپی امرت نو کیا سمجھ سکتا ہے تو بھائی صاحب جی دن پریمی باجو اس رمض نو اور نہ کوئی جانے اس یقوت سچے کی قیمت کوئی جوڑی تھی سارے جوڑی بچ رہے کیرتن نرمولک ہیرے کا ونج کر رہے ہو پیارے ہو کہڑے بھاگا والے پاؤ اس دان کا ونج پہ کر دے ہو جہاں مل ہی کوئی اج سال سرائے میں پڑھ کر پوچھا جی تمہوں یہ وستو کتوں ملی ہے مردانے نے کیا میرے مالک نے دیتی تا مالک مردانے نے کیا جو دنیا کا مالک ہے وہ نام کی ہے مردانے نے کیا تنگر مانے تھی بھی آپ کو تنگر ایک سو ایک روپیے کی خیری لے کے مردانہ پہنچ گیا کتنے کتنے میرے تنگر نان کتنے پاتشاہ جوتا لگا رہے متھا ٹیکیا ٹیکیا آ لو اپنا دل سب کوئی تا ایک مولی دیتا ہے کوئی پاپ کھائی تے کوئی تیرے نال بھی ایک سو ایک روپیہ درشن پیسہ دیتا پیاری ساتھ سنگت حضور کہنے لگے مردانے کوئی سمجھ آئی نہیں غریب نواز اج پاوے میں تم نو بھی سمجھے حضور کہنے لگے مردانے یہ جڑا نال ہے کیڑی چیز دا نال حضور کہنے لگے کیرتن دا نال ہے آخو شری واہ اے کیرتن دا جڑا مل ہی کوئی آئے کوئی سارے پڑھیے کیرتن نرمولک

پہلے پہرے آپ نے اٹھ کے تیجے پہرے اٹھ کے تر پہن، کیونکہ پہلے دو پہر آپ کیرتن نام وچ جڑے رہندے تے جدو تیجا پہر ہوندا